0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Oni Bušanović je majstor skandala. To je majstor neočekivanih poteza. Da ste fudbaler podživio jedno čudo neviđeno. Na vrhuncu bosanskih i navijačkih patriotskih osjećaja, Monir Bušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu miroljubivu izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Munibe, milijardu pitanja imam u momentu u glavi, ali jedno mi je ono nekako sarajevsko. Prvo na pameti. Šta će, bolje ne bio u Beogradu.
2: Yes! Yes! Ok! We are fanatic! We are fanatic! We are fanatic! We are fanatic! We are fanatic! Yes!

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje.